Dar bogatul că zicea: măi, sărace, sărăcile, de n-ai cămașă pe tine, mă, ce scoți vinul cu vadra și dai în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea: măi, bogate, bogățile, vedeți litra din mână, că-ți dau un pumn peste gură, dă sare litra din mână. Ce-ai tu, măi, cu vadra mea, măi? Ai bea-o când o-ai putea și ai plăti-o când o-ai vrea, măi.

Măi, că ne mor banta de foame, că ne mor banta de foame. Măi, să miră și cârciumarii, de unde m-a le dat banii. Să miră și negustorii, de unde m-a le dat polii. Măi, nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc. Din cârciuma nu lipsesc, cui sunt dator să plătesc.

0: ce beam să cânt.
1: În foaie verde vom la umă și-a voleo soare rotundi, dă-te voale mai cu

spinare, pușca, să-mi ia frita la spinare, ca să ies la drumul mare. Măica la bruc cu șapte pistoale, la bruc cu șapte pistoale, venite la mușamale, să lovesc unde mi-l doare.

Nei că mă fac cu maica, hai duc mai. Mă fac cu maica, hai duc, de unde e furnul, mai duc, mai, de unde e furnul, mai.

Și acum abia hai duci. Neică foie verde, dundu dă mai, aolica și gârciu m-am făgădă unde bea și

Bea săracul cu vadra și de la toată lumea, măi, și de la toată lumea. Bea bogatul cu litra și nu de la nimine, măi, și nu de la nimine. Dar bogatul că zicea, măi, săraci este răcile, dă n-ai cămașă pe tine, ce scoți vinul cu vadra și bea-i

Da săracu că zici ea mai, mai bogat ea bogățilă, avea distilitrat în mână. Că-ți dau un pumn peste gură, dă sarele-i trat din mână. Ce-ai tu cu vadra mea, ai bea-o când o-ai putea, și-ai plăti-o când o-ai vrea, măi, și-ai plăti-o când o-ai vrea. Măi, nu diseară, mâine seară, am să joc la tine în sală, să ne dai ceva parale, că ne mor.

Vai haver de o viorea. Mai dar Mihalea ce făcea, dar Mihalea ce făcea. Hai ducește să îmbrăca și la boier să ducea. La boier, măi, să ducea, măi. Pă furiș, frate, intra, măi, piste boier că intra. Măi, dă-ne ceva parale, că ne mor banta de foame. Dar boierul ce spune? Eu mă jur pe legea mea, doi aveam pungă para. Dar Mihalea ce făcea? Cuțitul că mi-l scotea la gând, frate, că-i punea. Și la gând, frate, spunea, măi, spunea boierul tot ce avea. Caută-mă după ușe, că mai am o găletușă. Ai găletușa că merea, dovadră și cincioca, dovadră și cincioca.

Fai verde ogni ore a mai. Mai caut după ușă că mai am ol gănetușă. Gănetușa că merea dovadă și cincioca plină de galbenerea măi. Bănișorică lua, boierul săra rămânea măi și din gură că zicea: nu e băiețe păcat, m-ați lăsat lemn uscat, că m-ați lăsat lemn uscat măi. Și acum spune, spune, moș bătrân,